lahor, nočne bure, preko grana ružmarina, niz čempre se smokve mrče, mimo sivih omirina. Skalava se sakonala,